uThixo simakade dalwezi nomhlaba vele qala sekhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.